0: Se dan posled mich ja a zase vilčenca rano nebys, če dživali, no haj, što da je to do titula, to mam za vas tu nitko hučpnu přeladku, tu te je vusevanske hodžine.
1: Zoliki kvičen čísnu ja,
0: spieva Valbora Vaudžic. Zwischen Titel Nies im Jahr zu tui wird Denisa Wenzeler. Achso, wir. Jetzt ist ein Zerrano Sasso Andreas Wickingbudler, Atose Jana Niesabira mir tak gestützt. Všetke tuto titule svišiče potekim nitko hač do osmich a tuže dále z Mario Matzcini Paradisu Bobberja.

0: Kle, klinče šel kunst do dženja v Hejnicach. Komeja z Radvorja, ja se menujce tam na kurove Levodoju. V tamnišim kloštru mijahu noclje vjezot još tošto probovahu. Cokodin 12 hodinu zvučovahu tvorbe Andrija Zelarja a Bjarnata Krauca. Ljudje Mvinkova, všetcetka kora mija praji.
1: Nenže jenož po koncerte, ale tež, když jen v cirkvi spiva, abo raz na svedženjach, na národninach, so jen im niemand um Problem, so jen stajnje to samsne spiva, ale so jen tam cilje jednore nešto nubaha nadživa, ale wie so ste, tež naš hodone koncert, bez redišču, my chceme rožu v biu leta vop spivač, tak so na šelakih spivach dživame, hasi nove tvorbe nadživame.
0: Za komeju z Radvorja sú šakurové ľuvovie zo kúžde leto do protiky, šako tam nové tvorby nazvučuja. Jako viaš, ke začúvachu kúrovi spivario čera, za smidžachu v Hejnicach so svojim spivaniom tamnišu nedelnú Božú mšu sobu vôtovač. Komeja by potekým kúrovým ľuvie, a to v Hejnicach. Čo sač menšinu do 8. je.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Nova župan, župe Dolna Užica, ja se vele predgvezeo. Kako late kšice ve Hošobuzu a jed nove film vo Serbach ve Texasu. Kutem a dalšnim temam nento veci ve drobnem aujo Gregor Klim da Bružin. Nova župan domovinske je župe Dolna Užica Michael Apel ja se predgvezeo natvariš lepše zvisk do domovinskih tovaristvov a kupko. Ven so s tem ideje a mysli domovinskih cvonko lepe zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jogo uzveliniu pjet knak vone skromožinje v ohoze. Apela su uzvelili delegate ze sedem a stržasča gvosami, dva gvosaste bivej pšeši vo njemu. Apel je vednenta či leta župan. Kvierna community v Hošobuzu pomina veci ščita po napaže na hošobuske zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali dve kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna rozmakanišća Kristen Müller groni až nedaju svetogo utešniš, ven pomina vetmiesta až instalirujo ako ščit videovu kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bol v sledem casu južo cíl napadu. Co ceniš v bydlinju abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode garcote? Večincašnjego je to tema zvizkovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Bota. Žinca tvarje Lubinje Stok na drugih miestnach budu sajžaš bome a pševjasč živarnje za psovkarstvo a naturje bliske gardnarjovanje. Eksperte raže se lepe pšigetovaš a pšimeriš klime ve Bramboske vecakaju meteorologii pšetce veci gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepe ščitane v páže katastrofe, to zabierjo Tuchelu muzeje v Bramborske. Bramborski muzeum v zvisk dostanjo vet kraja za to 2,000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hošobuzu. Mieščanský muzej a Sjarský muzej dostanjo te pšite gešpie dalšne 6,000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja stej ve fáze generacijskeje zmine, že mja za drugim vato, dokatarigo smira, co tej se přiducech žasiš letach uvijaš, kroni vjetnik mieščanskih zbierkach Robert Büschel. A my glitame přeskat. Serbe v Texasu v USA su tema noveje televizijneje dokumentacije. V filmje Passing It Down, serbski jo dali davaš, žovo živinje a kulturu petomniku serbo v misče Serbin. 20 minutu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarje opetaju serbske djabstvo živi žaržaš, kak novo nadejš svoje karinje a žovo tamnu autentisku jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe Texasu gledaju na svoj letne svižin, jech vesem alčižaste Wendish Fest, vedmejo se přiduce tužin 27. septembra v mjesto Serbin. Jadro. Na zima přichada, to mako jome, nejavici tak šopo, žinca jano 18 grado, smienco se žinca z většího chova za mrokami, víče bužo ešte raz čoho redne, 24 grado bužo pak teke skery pemracone a sriodu vecakajú meteorologii zase dešť.